Hei, Akashwani aizola ni. Tuna chuan ngirtling hun, kan mang do na nga tun trum ngirtling hun a chuan. David Vanel ring lian ale. Baby zo sang pui tlau ba ka lal ma shua ya ten leng zem la moi tak tak an sak kan ngai thla dona. Abul chan nan David Vanel ring lian a zai kan ngai thla nga polite minti ti la aron sa ang.